0: Reklama.
1: Radio Citrusi sa reklamu sam sa chori. 577 47 10 28.
2: Tkvenus ment Radio Citrus. FM 97.3.